0: ka ala dani
1: acha mu ngi nonu ko wax nañ len ko freeze mind soul ak taxale so ci biram ni ñi def sa suné di dalal ay ndanan upcoming artists di len indi fi di waxtaan ak ñom ci ñomit seen yëngatu fan lañ ci tollu tay nak aliw lañ am joge ba bricks birkama